קריס דה ברג, so beautiful. אני מורי, you needed me. הסביבות, I'm Dangles, Eternal Flame. 11:29. Esse é o Good Times Paradiso, aqui na Nova Paradiso.